Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR QuickPay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

juga anda boleh menggunakan penstriman langsung dalam talian di laman sesawang rtbgo.bn, klik radio dan klik Harmony FM. Anda boleh dengarkan Yazid secara langsung sehingga pukul 8 malam nanti. Jom berhibur dengan lagu daripada Fahrenheit, Kasih Orang Muda.

Baik, kepada yang memandu terutama yang berjalan jauh, ulang alik daripada bandar ke KB, bandar ke Temburong, bandar ke KB lagi sekali dan sebagainya, berhati-hati selalu dan pastikan jangan mengantuk semasa memandu. Maklumlah, menghampiri keturunnya matahari, nyorong sunset, dengan keadaan cuaca yang sedikit kurang panas pada masa kini, tenang rasanya. Walaupun cerah, ini boleh memberikan kita ni lebih rasa mengantuk. Tambah-tambah lagi bila dalam keadaan suhu tempat yang sejuk dan berhawa dingin. Mungkin lagu selepas ini boleh mengurangkan rasa mengantuk bis kita dengan menyanyi bersama. Jangan risau, kami di Harmoni menemani dan mengiringi perjalanan Auda. Dengarkan lagu daripada Umbrella, Ramalanku Benar Belaka.

Masjid Surau dan Balai Ibadat seluruh negara mula bergemar dengan alunan Dikir Maulud sempena memperingati Hari Keputeraan Junjungan Besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diraikan pada 12 Rabiul Awal setiap tahun. Semalam rombongan Jabatan Perdana Menteri menyertai acara keagamaan bersempena sambutan berkenaan di Istana Nurul Iman. Hadirin berhormat Pihin Datu Lala Raja Meja Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Takbir Perkhidmatan Awam, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang, menyerikan acara tazkirah bertajuk menyemai cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui doa memohon barakah dalam setiap rezeki dan persembahan dikir. Sementara itu, lewat petang kemarin, Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya juga mengadakan majlis pembukaan dikir sempena Maulid Nabi di Masjid As-Salihin. Hadir Yang Berhormat Pihin Datuk Lala Raja Meja Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Sentia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Takbir Perkhidmatan Awam, Yang Berhormat Datuk Seri Sentia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sekuriti dan Undang-Undang, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tenaga Huluan dan Hiliran. Juga diadakan penyerahan wakaf kepada wakil Masjid As-Salihin. Majlis dianjurkan bersama oleh Pejabat Wawasan Brunei Jabatan Perdana Menteri selaku pengerusi majlis dan dikendalikan bersama oleh Biro Mencegah Rasuah dan Jabatan Kehakiman Negara. Majlis Dikir Maulud selama 12 malam berturut-turut menyemarakkan lagi syiar Islam serta menanamkan rasa kecintaan yang mendalam terhadap junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di daerah Brunei dan Muara, majlis pembukaan dikir diadakan di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Hadir Pengerahan Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengerahan Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Agama. Juga diadakan tazkirah mengenai kelebihan berselawat. Sementara di daerah Belai, tumpuan acara di Masjid Zainab Lumut. Antara yang hadir, Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim

Anda telah dengarkan lagu terakhir menutupi ruangan mesra harmoni. Pertemuan kita ini pada hari ini, hari Jumaat 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 14 Ogos 2026 Masihi. Menerusi ruangan meniti senja, lagu-lagu dakwah dan berunsur nasihat akan anda dengarkan selepas ini.

dikongsikan di sini petikan khutbah Jumaat yang bertarikh hari ini 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 14 Ogos 2026 Masihi yang bertajuk Raih Fadilat dan Keistimewaan Selawat. Baik, di antara petikan khutbah yang ada pada hari ini iaitu tanda cinta dan kasih. Iaitu antara tanda cinta dan kasih yang boleh kita zahirkan adalah dengan membasahi lidah, memperbanyakkan selawat ke atas baginda, kerana berselawat itu selain mempunyai fadilat, ianya juga merupakan bahagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu juga, maksud selawat ini sendiri, sesungguhnya selawat daripada Allah Subhanahu wa taala bererti rahmat dan keredaannya untuk baginda. Selawat daripada malaikat bererti doa dan memohonkan ampun untuk baginda, dan selawat daripada umat Islam bererti doa memohon supaya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, menambahkan kemuliaan, kehormatan dan kepujian baginda kepada baginda. Antara kelebihan selawat juga iaitu mendapat kedudukan yang utama di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak, dan juga ganjaran selawat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, jadikanlah ianya sebagai amalan harian kita ini. Alangkah ruginya jika kita tidak memperbanyakkan selawat serta menjadikannya sebagai zikir harian dan amalan yang berterusan dalam kehidupan harian. Sesungguhnya beruntunglah umat Islam yang sentiasa membasahkan lidah mereka dengan selawat dan menjadikan amalan harian pada setiap waktu dan ketika sepanjang hayat yang ada. Demikian Auda. Petikan khutbah Jumaat hari ini keluaran Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Agama, dan juga bagi panduan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azan fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.34 menit petang bagi daerah Brunei, Muara dan Temurong, manakala bagi daerah Tutong pada pukul 6.35 menit petang, dan diikuti bagi daerah Belait pula pada pukul 6.37 menit petang.

0: Benar juga ah.
1: Pendengar sekalian, kita boleh membuat pilihan lebih sihat walaupun ketika makan di luar. Sentiasa utamakan air kosong dalam pilihan minuman Auda. Amalkan minum 8 gelas air kosong sehari untuk kesihatan tubuh yang terjamin.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei.

Kembali lagi bersama Yazid di Ruangan Simfoni Harmoni. Dikongsikan di sini susunan rancangan untuk malam ini, hari Jumaat 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 14 Ogos 2026 Masihi. Untuk panduan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azan fardu Isya akan berkumandang insyaallah pada pukul 7.45 minit malam bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong, manakala bagi daerah Tutong pada pukul 7.46 minit malam, dan bagi daerah Belait pula iaitu pada pukul 7.48 minit malam. Berikutnya berita 8 malam juga akan menyusul, dan tugasan saya akan digantikan oleh rakan setugas DJ Zul, dan sekitar pukul 8.30 minit malam nanti akan dibawakan kepada Auda segmen dalam lagu Ada Kisah. Juga bagi yang tidak sempat untuk menghantarkan ucapan di sebelah pagi tadi, ucapan tahniah dan ucapan selamat hari jadi, Auda boleh kirimkan ucapan Auda ke talian WhatsApp 8333941. Sementara itu, tepat pukul 10 malam kita akan alihkan siaran kita ni ke studio Jubilee 1 bagi laluan berita 10 malam dan penutup tirai bersama Juruhebah di Harmoni FM pada 10.30 minit malam nanti. Kita terus bersama Harmoni FM dengarkan lagu daripada Ellie Katz hingga akhir nanti.